leki jaliro tan sege sege sege sege dem senu ye kapuru sui kapuru sui kapuru sui kapuru sui ngam ye la fana leje